0: אמרם, אמרם. איך אמרם נסהלו? אמרם, סליחה, אמרם. אמרם, אמרם. شو ما ابوها سي والله نسيت اسمها انا
1: مش
2: مهم
0: اللي مع ابوها هذيك يا عز واغلى
2: قل له